0: Dragi slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Segedin, gdje je prošlog petka, pre nedjelju dana, ispisana nova stranica istorije Segedinske srpske škole, koja je nakon 8 godina osnutka u svečanim okvirima ispratila prvu generaciju osmaka. Oproštajna svečanost priređena je u ugostiteljskom objektu Hungi, preko puta školske zgrade, nekada čuvene gradske kafane i hotela. Nakon intoniranja srpske i mađarske himne, otpočeo je svečani program priređen za 7 učenika 8. razreda, od kojih su onovremeno svoje osnovnoškolsko školovanje počeli 3. Pozdravne reči prisutnima, kao i slavljenicima, uputili su učenici 7. razreda.
1: Ovaj dan nije samo prilika za radost i ponos zbog postignutih rezultata, već i trenutak kada se osvrćemo na sve uspomene koje su nastali u školskim klupama. Za prijateljstva koje su se radila i obogatila naše dane i učinila uputovanje posebnim.
2: Posebno mesto današnje svečnosti pripada našim maturantima. Za njih se dana zapravo je jedno značajno pogled života, ispunjeno učenjem, odrastanjem, izazovima i iznenadovanim trenucima.
3: I dok ispraćamo jednu generaciju ka nekim novim horizontima, želimo da večeras zajedno učinamo lepoti tradicije igre i pesme koje nas podsjećaju na naše korene i čuvaju duh našeg naroda.
0: Prisutne zvanice, roditelje, rodbinu banatskim kolom pozdravili su i najmlađi učenici.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za nas Srbe je praznik Vidovdan jedan od najvećih praznika, što se kaže u narodu. Vidovdan se praznuje 28. juna po novom kalendaru. Srpska crkva je uvrstila ovaj praznik tek krajem prošlog veka, tačnije 1892. godine, dok je ovaj praznik u ranija vremena bio posvećen proroku Amosu, a kasnije knezu Razaru. I od tog vremena Srpska pravoslavna crkva drži službu i parastos za sve poginule u ratovima, a naročito posle Prvog svjetskog rata. Narodne verovanja i narodne ranje običaja vezuju se za ovaj dan iz starijih vremena su, pa kažu da su to paganski običaji. A što se tiče Vidovdana, najviše njih poznaju ovaj praznik po Kosovskoj bitki kao jednoj od najvažnijih bitaka u istoriji srpskog naroda. Ima raznih običaja, glavni elementi obrade vezane za Vidovdan su, kao i kod ostalih proletnih i letnjih praznika, voda, bilje, kult mrtvih, te devoješke gatanje i mnogo drugih. Bilo je mnogo što se zaboravilo, čak može ići skoro sve. Jer, na primjer, na Vidovdan su ustajali rano i žene izgovarali reči što očima vidiš, da rukama stvoriš. Bio je običaj da na Vidovdan ukućani ne samo žene, već i ostali izađu napolje i zajednički mole se i kažu: oj vide, oj Vidovdane, daj mi vid dok sam živ. Na najviše mjesta su iznosili i decu i za njih su se molili. Pored vode, rosa ima veliki kult jer su iznosili napolje u jutarnjim satima decu, umivali s biljkama i to vidovčicom trava, sitnih plavih i ružičastih cvetova koju su potopili u vodu. U toj vodi su umivali decu, a bilo je i takvi koji su u tu vodu stavljali jabuku da bi bili deca još zdravija. Kao i drugim proletnim praznicima i u Vidovdanu, uobičajeno bilo je okupljanje mladih i to na rogljevima. Tamo su nosili i cvijeće, ali pored rogljeva bio je i jedan običaj da su kod neke devoječke kuće, prvenstveno kod bogatijih, išli. Tu u kuću su prethodno večeri sa vidovčicama nakitili, a zatim su išli tamo. Naravno, bilo je i muzike, došli su i momci. Svi ovi običaji su trajali sve do ima na kojim mjestima Drugog svjetskog rata, ali, nažalost, sve je izumrelo. Ništa se ne pamti od toga, u stvari samo se prepričava. Nekoliko detalja iz raznih pesama koje su pevali, ostalo je od praznika Vidovdana. Oj moj vide, viđeni, dođi dragi, suđeni, ako misliš jesenas, bolje dođi večeras. Praznik Vidovdana posvećen je i kultu mrtvih, jer pored toga da se podsjećaju na žive, odlaze i na groblje i tamo celivaju po starim srpskim običajima, a nosi se i jabuka. Neki od navedenih običaja, kao što rekao, iz prespričavanja se znaju ili se čuje o njima, ali nažalost je sve izumrlo. Danas se samo podsjeća na one koji su poginuli u ratovima, podsjeća se prvenstveno na kosovski boj, a na najviša mjesta, pa tako i na jugoistoku Mađarske, samo u crkvu će se podsjetiti na ovaj praznik.

0: pitao. Ja osjećah kako sam sav tamo, među njima. Kako na meni nema ni jednog ribića, a u mojoj duši ni jednog osjećaja koji nije njihov. I onda mi dođe želja da to što osjećam kažem svima, i njima i svakome.
1: Tako Janko krete teškim putem pisca početnika. Pisao je i cepao, dodavao i menjao tekst, ali nikako nije uspevao da postigne ono što je zamislio.
0: Hej, ala to behu dani teška i slatka rada. Nikakav fizički napor ne bi me bio kadar toliko znojiti. I sve što stavim na hartiju, beše mi bledo. Ja sam hteo da iz ovih vrsta bije život, a ono, mesto njega, samo reči.

Poštovani slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u dva. A u emisiji posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici sa vama su bili dežurni ton majstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Vandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u emisiji Po željama, kroz koju će vas voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne i srećan početak predstojećeg vikenda, koji ćemo najvjerovatnije obeležiti praznično. Naime, u nedjelju je Vidovdan. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

Ivi Bošnjaku i obitelji Salante, starijem i mlađem Miši u Dvarcu s obiteljima, izmišljena Imre u Čibi i njegovoj obitelji te stariji Miši Božanoviću iz Pogana, iskrene pozdrave šalje Mišo Božanović mlađi iz Njemačke u želju da vikend provedu u zdravlju, veselju i obiteljskom zajedništvu.

Velimiru i Vesni Haluka iz Varaždina, Renati Božanović iz Kukinja, Silviji Ždral iz Očarda, Bijanki Božanović iz Pečuja, blagoslov je rođendan, dobro zdravlje, radosti i Božjeg mira želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke, uz iskrene pozdrave svim ukućanima.

Branko Gergiću, glazbenu želju šaju brat Tomika te Edina Dorka i Hanna uz pjesmu Popit ćemo 5-6 piva. Neka ti nikada nedostaje veselja, dobrog društva i razloga za slavlje. Živio!

Jediti Boris Harkanja, Zorici Plužar iz Kašada, Balažu u Dvarcu i Renati Balatinac iz Pećova srdačne rođendanske čestitke upućuje Mišo Božanović, mlađi iz Njemačke. Neka vas prate zdravlje, sreća i Boži blagoslova cijeloj obitelji i šalje lijepe pozdrave.

svoju glazbenu čestitku Branku Gergiću upućuje supruga Evica uz pjesmu Sretan rođendan, ljubavi, neka ti svaki dan bude ispunjen srećom, zdravljem i ljubavlju. Sretan rođendan.

Ivanu Daskalovu iz Salante, Ivanu Baueru iz Pogana, Marici Štoković iz Kukinja, Kati Božanović iz Salante, Njemeta, Agi Dragovac u Pogan. Iskrene rođendanske čestitke šalje Mišo Božanović mlađi iz Njemačke. Želim vam sreću, zdravlje i mnogo lijepih trenutaka u krugu vaši najmiliji.

Tata Branko u pjesmu Buba Mara, šaju ti tvoje kćerke Nataša i Lena. Želimo ti puno osmijeha, zagrljaja i najljepših obiteljskih trenutaka. Volimo te.

Branku Gergiću rođendansku želju upućuje Ujo uz pjesmu I mi smo Šokci. Ostani ponosan na svoje korijene i uvijek budi nasmijan. Sretan 38. rođendan.

Branku Gergiću čestitaju Ildika Marko, Grgo i Jemika uz pjesmu Hrvatska zastava. Želimo ti zdravlje, sreću, uspjeha i puno lijepih obiteljskih dana. Sve najbolje.

0: Možete nam se obratiti i putem pošte 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
1: Branku Gergiću glazbenu želju šaju Petika Siljvika Vivien Bianca i Mali Pero uz pjesmu Kamionđija. Neka te na svakom putu prate, sreća, mir i siguran povratak kući. Sretan rođendan!

Branko Gergiću rođendansku čestitku šaju Evica Blaško, Kamila i Hanga uz pjesmu Kupit ću ti cvijeće. Želim ti puno ljubavi, veselja i ispunjeni želja. Sretan 38. rođendan.

Svim prijateljima i poznanicima koji nose ime Ivan Mišo iz Njemačke od srca čestita imendan. Želi vam obilje Božjeg blagoslova, zdravlja, ljubavi i životne radosti te vas srdačno pozdravlja.

Miši i Ždralu, Milanu Sabo iz Pogana, Ildiki Bošnjak, Balaž i njezinoj obitelji Udvar, Mišo Božanović mlađike želi puno zdravlja, snage i mira, lijepi zajednički trenutaka. Srdačan pozdrav svima.

Drago Ivojanoj su prozimandi fučkar Borbaš Lukovišće u povodu 65. obljetnice sklapanja braka zahvaljuje se na strpljenju i prekrasnim godinama te još dug zajednički život želi suprug Vinko.

Svim prijateljima i poznanicima koji nose ime Petar i Pavo, Mišo Božanović iz Njemačke želi sretan i blagoslovljen imendan. Neka vas prate zdravlje, mir i sreća i Božja milost u svim danima koji dolaze.

Poštovani slušatelji, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Po željama slušatelja. Hvala svima koji ste nam poslali svoje glazbene želje, rođendanske i imendanske čestitke, te bili dio našega nedjeljnog jutra. Nadamo se da smo pjesmom i lijepim riječima uljepšali vaš dan i razveselili sve slavljenike. Želim vam ugodnu i mirnu nedjelju, puno zdravlja, radosti i čuvajte se vrućine, držite se hladovine uz mnogo tekućine. Današnju emisiju realizirali su tonski snimatelj Norbert Aut i Andrija Pavlić. Do slušanja.

0: 15 je časova. Dragi slušaoci, na početku drugog dijela našeg magazina u kojem ćemo ponoviti najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedjeljnim javljanjima, najprije ćemo se podsjetiti današnjeg crkvenog praznika. Naime, danas je Vidovdan, kada Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici čine pomen kosovskim junacima, knezu Lazaru, kao i proroku Amosu. Sledi podsjetnik kolege Predraga Mandića.
1: Prorok Amos rođen je 499. godine pre Hrista u Tekuji, plemenu Zavulo jevrejskog naroda. Bio je otac proroka Isaije i prorokovao je 50 godina. Vlasti su ga progonile, tukle i zlostavljale na razne načine zbog toga što je govorio protiv idolopoklonstva i mnogoboštva i savjetovao ljude da se okrenu jedinoj pravoj veri. Na ikoni se predstavlja kao starozavetni prorok u tadašnjem običnom modelu, držeći svitak kao knjigu svog predskazivanja.

0: Dragi slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Segedin, gde je prošlog petka ispisana nova stranica istorije Segedinske srpske škole, koja je nakon 8 godina osnutka u svečanim okvirima ispratila prvu generaciju osmaka. Oproštajna svečanost priređena je u gostiteljskom objektu Hungi, preko puta školske zgrade, nekada čuvene gradske kafane i hotela. Nakon intoniranja srpske i mađarske himne, otpočeo je svečani program priređen za 7 učenika 8. razreda, od kojih su onovremeno svoje osnovnoškolsko školovanje počeli 3. Pozdravne reči prisutnima, kao i slavljenicima, uputili su učenici 7. razreda.
1: Ovaj dan nije samo prilika za radost i ponos po postignutih rezultata, već i trenutak kada se osvrćamo na sve uspomene koje su nastali u školskim klubama, na prijateljstva koje su se radila i obogatila naše dane i učinila u putovanje posebnim.
2: Posebno mesto današnje svečnosti pripada našim maturantima. Za njih se danas zatvore jedno značajno poglavlje života, ispunjeno učenjem, odrastanjem, izazovima i nezaboravnim trenucima.
3: I dok ispraćamo jednu generaciju ka nekim novim horizontima, želimo da večeras zajedno učinamo lepoti tradicije, igre i pesme koje nas podsjećaju na naše korene i čuvaju duh našeg naroda.
0: Prisutne zvanice, roditelje, rodbinu banatskim kolom pozdravili su i najmlađi učenici škole.

Poštovani slušaoci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja, posljednji put u ovoj sedmici na srednjim talasima Mađarskog radija. Sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Jano Šegeriš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas prvi put naredne sedmice preko etera pozdraviti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na website www.mediaclick.hu.

0: Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske u Velikoj Kanjiži okupili su se brojni ugledni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske te predstavnici hrvatskih zajednica iz susjednih zemalja. Program koji je vodila doktorica Erika Rac uveličao je pijanist Gabor Soloi s virtuoznim izvođenjem pomorskih popevaka na glasoviru, odnosno učiteljica Biserka Kiš svojom interpretacijom pjesme Jolanke Tišler. O značaju ovog susreta hrvatsko-mađarskim vezama i položaju Hrvata izvan domovine govore počasni konzul Republike Hrvatske u Velikoj Kanjiži dr. Atila Kos i dopredsjednik Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ujedno i predsjednik Saveza hrvatskih društava u Sloveniji Đanino Kutnjak. S njima je razgovarala Bernadeta Blažetin.
1: Smo proslavili Dan državnosti jer gdje su hrvatska diplomatska predstavništva, tamo se to i obilježava, znači u Budimpešti, Peču i sada i u Velikoj Kanjiži. Bilo dosta uzvanik iz Alatske županije, gradonačelnici su bili glavni gost, veleposlanik Republike Hrvatske, dr. Mladen Andrlić sa suradnicima, znači iz društveno-političkog života dosta bilo nazočni. Meni je posebno drago, pošto sam ja po profesiji doktor veterinarske medicine, da su bili prisutni predsjednici veterinarskih komora iz Hrvatske i iz Mađarske, onda iz Hrvatske glavni tajnik i prodekan Zagrebačkog fakulteta. Ja sam inače i alumni te institucije, da su i moji kolege došli na tu svečanost.
2: Prijašnjih godina smo imali obilježavanja po hrvatskim naseljima, ove godine ste odlučili da to bude u Kanjiži, na, s kojom namjerom?
1: Ja mislim da smo imali jedan veliki nedostatak, više desetljeća bi po meni već to, možda smo malo kao zakasnili, ja bih rekao da smo možda gasili požar, da smo te ulične ploče postavljali, dvojezične, to u donaciji Međimurske županije, ali više, gledajte, ima 7 naselja gdje živi hrvatska manjina i to nema više gdje postavljati. Ja sam taj svoj cilj zacrtao, onda smo se vratili opet u Veliku Kanjižu i jesmo te ulite dvojezične ploče, ne smo u povodu Dana državnosti bilo otkrivanje, a sad smo ono napravili svečanost u gradu gdje se i nalazi konzulat Republike Hrvatske.
2: Od 1999. godine imamo ovdje konzulat u Velikoj Kanjiži, od onda je već prošlo više od 20 desetljeća. Koliko godina je prošlo od kad ste vi počasni konzul?
1: 2018. i ovaj sam imenovan za počasnog konzula. Meni je to posebna čast i jedan veliki zadatak i dužnost. Pokušavam raditi ovdje za dobrobit pograničnih područja, znači za dobrobit Mađarske i Hrvatske.
2: Svi koji su danas ovdje održali svečani govor i veleposlanik i gradonačelnik Jacin Horvat jako je pohvalio vaš posao ovdje u Kanjiži, da ste mnogo doprinijeli dobrim odnosima pa Hrvatske i Mađarske, a i između Kanjiže i hrvatskih gradova.
1: To je već 8. godina, a 3 godine smo imali koronu, znači u biti ja sam 5 godina onak neto što se tiče vremenski na dužnosti. Ja sam od tuda, ja sam rođen u Mura Keresturu. Meni je to jedan veliki izazov i ja rado sam se primio tih konzularnih zadaća. Vjerujte mi, meni to puno znači. Ja radim to uz posao i bez naknade. Meni je najveći životni san i cestovni most na Muri između Mura Kerestura i Kotoribe i ja ću sve učiniti da se to i ostvari.
2: Na raznim razinama sa Koprivničko-križevačkom županijom povezali Veliku Kanjižu, tu su potpisali sporazum komore, agencije.
1: Mi smo isto Panonska veterinarska komora, obuhvaća 4 županije, Šomačsku, Zalatsku, Žeznu i Vesprimsku. Mi smo dobili zajedno sa Hrvatskom veterinarskom komorom, bolesti ne poznaju granice, dobili smo na natječaju, to mi puno znači, jer ja mali udio imam je u tome.
2: Pomogli ste u povezivanju i na vjerskom polju, bilo je tu par i ovih hrvatskih misa i nekih hrvatskih vjerskih sadržaja.
1: To je vrlo važno, uvijek kažem, crkva, obitelj i škola. Čak je bio i biskup varaždinski, biskup u miru, bio kod, ja bih htio da još idemo dalje i da još jačamo tu suradnju na obostranu korist. Imamo i dušobrižnika, gospodina Josipa Drvaderića, dušobrižnik u Goričanu, velečasni u Goričanu. On nam isto puno pomaže. Ja mislim ima tu prostora. Samo trebamo pomoću raznih natjecaja da imamo i materijalne sredstva i ja mislim da puno toga se tu može još napraviti.
2: Nedavno je mješoviti odbor Međimurske županije s pomorskim Hrvatima održao svoju skupštinu na kojem ste vi nazočili. Jeste li možda dali neki prijedlog za daljnju suradnju?
1: Oni mogu nam puno pomoći jer tu su razni natječaji, da nam uspiju ti natječaji jer ipak treba to kvalitetno napisati. Oni mogu nam u tome pomoći. I europski projekti, ali tu je Državni ured za Hrvate isto ima puno natječaja, ja da bi to trebalo, jer koliko vidim u Zalatskoj županiji par udruga samo sudjeluju na tim natječajima, njihov broj bi trebalo povećati, da dobiju na aktivnosti, jer naša matica, znači Republika Hrvatska, će nam pomoći, vodi skrb o nama. Ja mislim da i mi trebamo nešto dodatno svoje da bismo dobili ta sredstva.
2: Danas svi odgovornika su spomenuli most Kotoriba i Murakerestur. U Mađarskoj su bili izbori, imamo novu vladu. Hoćete predstaviti taj projekt u budućnosti zajedno sa ovdašnjom zajednicom?
1: Vi vlade rade na tome, mi pomažemo i hrvatska diplomacija i zajednica u tome sve pomaže, ali to će vlade odlučiti o tome. Ja gledam pozitivno na te stvari, ja sam optimist glede mosta na Muri između Kotoribe i Murakerestura.
2: Sa tromeđe su ovdje gosti, pa vi ste došli iz Slovenije.
3: Počasno konzula Atilu poznajem iz viđenja duži niz godina i pratio sam rad konzulata kao predsjednik Saveza Hrvatskih društava u Sloveniji. Imam i te obaveze sa našom hrvatskom diplomacijom dugi niz godina. Prije dva mjeseca bio je susret mješovitog odbora Međimurske županije za suradnju s pomorskim Hrvatima, gdje smo bili prisutni, pozvani od strane županije i tamo kad smo se predstavljali smo nakon toga se i upoznali osobno, tako da on je čuo od mene koliko sam ja uspješan u pridobivanju projekata za hrvatsku zajednicu i za naše hrvatsko kulturno društvo Pomurje i rekao je da će mi prvom prilikom pozvati da krenemo sa nekakvom suradnjom. Evo je tako sam došao i baš mi je drago jer ova proslava Dana državnosti, mada i to počasni konzulat, je na visokom nivou i svaka čast počasnom konzulu i osoblju i svima vama koji ste bili u kulturnom i voditeljima programom na ovak lijepom programu povodom Dana državnosti Republike Hrvatske.
2: Da, jeste li i vi obilježavali među Hrvatima u Sloveniji Dan državnosti?
3: Ljubljane. Pošto sam ja predsjednik Saveza i mi to radimo drugačije. Zadnjih 7 godina to radimo na Kongresnom trgu u Ljubljani, to znači glavni trg u Ljubljani. Već početkom godine je javni poziv gradske općine Ljubljana, a festival Juni u Ljubljani gdje se ja redovno prijavim i koliko toliko smo uspješni da dobijemo taj termin i u tom nam spada velika pozornica. Tu se odvija taj festival 20 dana i jedan dan je rezerviran za nas, tako da smo ove godine imali gostovanje folklorne skupine iz Stupnika, to je okolica Zagreba, koji su nam izveli jedan prekrasni folklorni festival, a mi smo na taj način i sa govorima i obilježavanjem toga dana. To je nama drugačije zato jer mi kao Hrvati u Sloveniji nismo priznati i nam je glavno da kroz taj način proslave Dana državnosti, to mi zovem integracija u vlastitu sredinu, odnosno lokalnu zajednicu, ovoga puta grad Ljubljana, da mogu doći ko hoće da nas vidi, da se čuje hrvatska pjesma, riječ, folklor. I na taj način evo ga Hrvati u Sloveniji proslave Dan državnosti.

0: Naseljak Kerestur i Mlinarci od uvijek su dobro surađivali s mjestom s druge strane Mure s Kotoribom. Dok je prometovao putnički vlak na željezničkom mostu preko Mure, realizirani su mnogobrojni zajednički projekti. Učiteljica u miru Anica Jauk iz Kotoribe niz godina je bila mentor učiteljica u Keresturskoj školi i pomagala je u raznim projektima u sakupljačkom radu. Prijateljstva su i od onda ostala. Anica je ovaj put pomogla Kudu Kotoriba organizirati Hrvatski dan u Mlinarcima i ona je nazočila na priredbi i prisjetila se zajednički prekogranični projekata, pripremila Bernadeta Blažetin.
1: A mene u prvom redu jako drago što sam ponovno ovdje i više puta sam već bila i u Mlinarcima i u Murakeresuru i drago mi je što vidim posebno moje prijateljice, drage ljude, moje učiteljice koje su me stvarno primile dok sam radila u školi u Murakeresuru u 7. 8. razredu. Predavala sam hrvatski jezik i nastojala da što više mađarska djeca, uglavnom pomorska djeca, ne pomorske Hrvati, savladaju taj naš govor hrvatski i zapravo kome one i pripadaju u prošlosti, a i uvijek će pripadati sigurno. Nevjerojatno mi je bilo lijepo raditi, surađivati sa svim učiteljima u Murakeresturu i obližnjih mjesta, obližnjih škola. Trudila sam se koliko je god bilo moguće da što više uspijem u tom radu, ali što je pripomoglo tome jest rad u dramskoj grupi u suradnji sa učiteljicom Ljubicom Silađi, Erikom, pa i Erikom Rac. To smo uvježbavali naša hrvatska djeca iz Kotoribe i iz Murakerestura, razne scenske igre, razne igrokaze i sudjelovali na smotrama od Koljnova do Pečuha, mislim, i postizali jako velike uspjehe.
2: Ja znam da vi i sakupljate i u Kotoribi te običaje i tradicije i zapisujete i u tome ste pomogli i našim učiteljicama da ovdje također sakupe te stvari što se tiče pomoć Hrvata.
1: Tako je, ja sam inače učiteljica u osnovnoj školi Kotoriba bila punih 43 godine, nastavnica hrvatskog jezika i naravno da i taj predmet iziskuje da se njeguje lokalni materinski govor, a uz to i cijela kulturna baština našeg mjesta isto tako, s obzirom da su pomorski Hrvati jako vezani, da postoji još rodbina i danas sa istom tradicijom, tako da sam onda ja nastojala da pomognem i ovdje da se ta tradicija prisjeti, da se puno toga prisjetimo i da se njeguje. Pa sam tako sašla u zajednički program sa gospođom ravnateljicom Anicom Kovač u projektu Kaj nam je vrijeme išće ne vkralo. Ja sam kupljala građu o tradicijskim običajima Kotoribe s one strane Mure, a gospođa Anica Kovač je sakupljala opet tradicijske običaje naših pomorskih Hrvata. Da bismo to kasnije sjedinile u tu jednu istu knjigu koja je stvarno vrijedna jer donosi zapise, autentični govor naših ljudi i jednih i drugih i još uvijek, hvala Bogu, bilo je živih ljudi koji su točno prenosili svoju tradiciju na nas mlade, na mene pogotovo, a ja dalje preko opet dramskih grupa u Kotoribi i Kuda Kotoriba i Aktiva žena sam prenosila i njegovala i do dan danas njegujem taj, tu vrijednost tradicijsku.
2: Prekrasno, a inače za nas ta knjiga pogotovo puno vrijedna jer to je dokaz da se vidi velika povezanost kulture s jedne i druge strane Mure i dokaz odakle mi potječemo.
1: Tako je, to je vanredno vrijedna knjiga i hvala Bogu što je taj projekt uspio i naravno da tu knjigu još uvijek traže ljudi jer ih podsjeća da se prisjete zapravo što je to bilo i kako je to bilo ovi mlađi, a isto tako i ima dosta i koji znaju mađarski jezik, pa ih je zanimalo da vidimo kako sad njeguju tu našu isto zajedničku kulturu i taj to nasljeđe i jedni i druge. Tako da sam imala prilike, čak neki iz Australije su došli koji su čuli da sam izdala tu knjigu, pa mi smo mađarski učili, pa mi znamo, jer naravno su učili mnoge generacije i u Kotorimi mađarski i rodbinu imaju i tako da sam bila začuđena. Jedna moja kolegica tako dobro govori mađarski i ona isto. Ta veza se nekako još uvijek održava. Mlade su oženjeni sa obustavno. Tako da imamo čak u Kotoribi 3 braka. Znači, stalno je to. Više treba tu tradiciju prenositi na mlađe generacije. Autentičan materinski govor koji je sve više u drugom planu jer nas prevladava ova elektronika. I kad je gospođa Erika Rac, puno sam joj pomagala, izdala riječnik pomorske Hrvata. Ona je isto sačuvala taj baš govor i mislim zapisano je to za sve, sva vremena, jako vrijedno. A ja sam napisala kasnije riječnik govora Kotoribe i to promocija je bila 23. godine, a prije toga sam još isto tako tradicijsko mudrost naši stari, koliko su one bile malo školovane, ali toliko mudri, izreke, poslovice, zagonetke i svaka, niti jedna izreka nije nastala neko izmislio, nego iz trenutka kad nekog druženja u poslu, onda poznavanje ljudi jedan drugoga i onda da je netko jako lijepa, su rekli lijepa je kao ruža, ili ako je lijepa su se znali i narugati, ne, ironički, na fini način su rekli, lijepa je kaj niti biciklina ne bi na nju naslonio, ili lijepa je kak strini na rit.
2: Žao mi je.
1: I tako dalje.
2: Aha, ove knjige nisu promovirane ovdje na našoj strani.
1: Nisu. Knjiga je stručno obrađena, dakle mi ne možemo pisati A, O, nego i one poluglasove, znači to je profesor nastavnik, dijalektolog Đuro Blažeka, stručno obradio i priznata je od strane Ministarstva kulture. A riječnik, da ne govorim, riječnik govora Kotoribe isto je stručno obrađeni i Ministarstvo znanosti i kulture ga proglasilo najboljim riječnikom sjeverozapadne Hrvatske. Najboljim riječnikom dijalektološkim. Matica Hrvatska ga nagradila Zlatnom poveljom. Jako veliki uspjeh ima i jako ima puno zainteresiranih. Radim i u KUD-u već 50 godina, dramsku grupu i plesala. Tu baš radim na tome, ne samo na samom sadržaju, nego na govoru, na običajima, na ovječi, na sceni. Mladi se ne usude i jednostavno sam ja tu još uvijek, hvala Bogu da mogu. Sad smo prošle godine imali. Ja sam im jako potrebna i ne mogu oni uspostaviti kontakte sa starijim ljudima. Tu treba hodati, tu treba poznavati ljude, kojim ljudima ideš, trebaš znati postaviti pitanje, šta te zanima, dajte mi pričajte kak je ovo bilo, kak je ono bilo. I ono na neki drugi način ih potaknuti, da oni te ne znaju kaj ti zapravo hoćeš. Da. I tih ljudi sve manje ima, tako sam i riječnik kod isto vas. I kod vas. I onda ja više o istoj temi, to je najbitnije, kod više ljudi. E onda sam ja to sve sumirala, pregledala da vidim šta je tu zapravo istina, šta je izmišljeno. I stoga sam napravila pravu scenu, pravi doživljaj. I naravno da je tu komisija, žiri uvijek, profesor Ranjac i takvi stručnjaci. To je najvažnije, najmože, mislim i svako mjesto bi to trebalo imati i s ove strane i s one strane Mure da se sačuva.

0: Sredinom tekućeg tjedna zaključen ciklus maturskih ispita u Pečuškoj hrvatskoj gimnaziji Miroslav Krleža. Od ponedjeljka do srijede 22 maturanta je pristupilo usmenoj maturi, a nakon obavljenih zadataka i položenih ispita u srijedu poslije podne su podijeljene maturalne svjedodžbe. Naši su sugovornici predsjednica maturske komisije profesorica Timea Bockovac, odnosno maturanti Balint Prosenjak i Greta Dudaš. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Što se tiče maturanata, ne bih rekla da je bilo baš jako nezgodnih situacija, nego je bilo zaista puno njih i puno odgovora. I sada kada razmišljate o radu jedne ispitne komisije ili odbora, onda zaista treba imati u vidu da tu počinju izlagati svoje odgovore učenici od 8 ujutro i da je to ovih dana trajalo do 5 popodne. Znači, treba to ipak i izdržati. Naravno, i oni koji su imali nekoliko predmeta zaredom, to traje. Pola sata imaju za pripremiti svoje odgovore, 15 minuta za izložiti, pa nakupi se to vremenski.
2: Ove godine pismeni ispiti su počeli 4. svibnja i vi ste evo sredinom lipnja odlučili obaviti sve dodatne ispite, usmene ispite. Kakav je bio razred, kako su se pripremali učenici, jesu li bili bolji usmeni ispiti usporedivši sa pismenim ispitima?
1: Kada govorimo o maturi, kad kažemo da sam jučer maturirao, to naravno ne stoji jer to je skoro 6 pa do 8 tjedana ispitnog jednog perioda od početka. Početka svibnja, pa evo već smo skoro u drugom dijelu mjeseca lipnja, a u međuvremenu su ti učenici bili i drugdje polagati maturu. Tu se radi o maturi na visokoj razini, što se polaže izvan matične ustanove, tako da je to stvarno jedan kontinuirani njihov rad. A onda sve ono što je na srednjem stupnju, a pretežito je to mađarski jezik i književnost, povijest, hrvatski narodopis i još jedan birani predmet. U našem slučaju ove godine je to biologija, odnosno geografija. Znači, to je sad u tih 3 dana bilo poslušano i obavljeno. Koji je sad omjer neke uspješnosti između pismenih ili usmenih izlaganja? Zaista to varira od učenika do učenika. Bilo je jako lijepih rezultata na pismenim ispitima, znači čak je bilo iz matematike od 194% ili je bilo također iz povijesti, iz hrvatskog jezika i književnosti. Međutim, upravo sam ih upozorila da valja pripaziti nakon tih vrlo visokih postotaka i dobrih rezultata pismenog ispita, jer to ne znači i ne jamči automatski jako visoki postotak ako se doda usmeni dio. Dakle, da se za usmeni isto tako treba pripremiti. Rekla bi da su varirali i učenici, znači individualci, ne možemo tu reći nekakvo kolektivno i ne vrijedi to za sve njih, ali bih rekla da su svi zaista ispoštivali pravila ispita, da su pristupali zadacima savjesno, da su pokazali da im je bitno da shvaćaju taj trenutak ispita. Vjerojatno tomu doprinosi i to da su oni već neki na kraju 10. razreda ili 11. razreda mogli iskoristiti mogućnosti prijevremene mature. I zbog toga sam ih ja uglavnom pohvalila, jer je tu zaista trud, rad, stres i planiraju i dalje školovanje, zapošljavanje, da je to intenzivno jedno razdoblje i to se vidjelo kod nekih, dakle da su bili pomalo nervozni, da smo ih malo trebali i smirivati da to ne ide na račun kvalitete odgovora.
2: Jako puno godina radite već taj posao, koje su možda konkluzije, odnosno vaši dojmovi, jesu li zahtjevi teži, složeniji ili djeca se mijenjaju?
1: Djeca se mijenjaju, sve se mijenja. Što se mature tiče, matura je nedavno proslavila 10. svoju obljetnicu u tom izdanju visoke i srednje mature. Od ranih početaka, rekli bismo od prava početaka, se propitkuje je li to dobro, nije dobro, kako bi se trebalo mijenjati. Naravno, 2020. kada je novi nacionalni kurikul ili NOT bio uveden, onda su se i maturalni zahtjevi mijenjali. Ja bih rekla, što se hrvatskog jezika i književnosti tiče ili nekih predmeta na hrvatskom jeziku, da to velikog nekakvog odmaka od ranijih standarda nije bilo, ali bih argumentirala time da smo jako kasno bili uključeni svi mi koji se bavimo jezikom i radimo recimo na maturi u te nekakve moguće promjene, pregovore, i da se sjetimo, to je vrijeme i COVID-a, znači puno toga se odvijalo na daljinu, odnosno na brzinu, i ja ne bih rekla da je radikalna promjena što se zahtjeva tiče. Ono što sam uočila da je svake godine ili u svakom ispitnom roku, jer pretežito mi govorimo isključivo o ljetnoj maturi, ali postoji jesenska matura. Dakle, to je od kraja listopada pa negdje do sredine studenoga. Prevelike razlike nema između ljetnog i jesenskog perioda, jedino u broju učenika, a zahtjevi su isti.
2: Na kraju, ako ćete reći, jeste li vi zadovoljni na kraju ovogodišnje mature, jer ja sam čuo povratne informacije od učenika, puno energije su uložili, puno su učili da bi ta njihova matura bila uspješna, kako vi ocjenjujete?
1: Slažem se s njima, jer smo i rekli da su to zaista svi oni posebni i po svom pristupu i po svojim nekim prioritetima, ali moram reći da je među njima bilo ne jednog učenika sa posebnim potrebama ili sa nekim poteškoćama što se tiče učenja. Naravno, njima je tu osigurano, imaju plus vremena za pripremiti i izložiti odgovore, ali su oni vrlo savjesno pristupili i vrlo marljivo odradili te svoje zadatke, tako da zapravo nisu ni iskoristili te nekakve, ajmo reći, već ranije odobrene mogućnosti. Ja sam zadovoljna, jer smatram da su to mladi ljudi koji naravno su zacrtali neke svoje ciljeve i možda su se neki upravo tako i fokusirali na neke predmete.
2: Prvo trebam čestitati jer položili ste svi maturu, ali zapravo težak je to trenutak, pretpostavljam, i za tebe.
3: Da, ja mislim da u ime svakome u razredu mogu reći da jako smo imali tremu, ali smo, ja mislim, svaku predmet smo jako dobro završili. Ja sam jako ponosan na sebe da sam tako dobro završio ovu školu.
2: Što je bilo teže za tebe, usmena ili pismena matura?
3: Ja mislim meni pismena matura, ali uspio sam i dobro i na pismenu i na usmenu.
2: Sada na usmenoj maturi profesori su vam pomogli?
3: Da, ne tako puno, ali pomogli su, da.
2: Što te čeka zapravo? Vi ste završili svoje, koji su daljnji planovi?
3: Ja svakako želim ići na fakultet, ja ću ići tu u Pečuh i ako imam toliko bodova na hrvatsku slavistiku želim ići.
2: Čestitam još jedan put.
3: Hvala lijepo.
2: Čestitam i tebi, sigurno je teško sada možda i progovoriti.
4: Hvala vam što ste mi čestitali, jako puno sam učila, jako sam čekala već rezultate i sve, ali hvala Bogu sve je jako dobro uspjelo, tako da sad sam jako sretna što sam završila.
2: Puno si učila inače?
4: Jako puno sam učila, danima, mogu tako reći, i jako sam se puno potrudila da imam dobre rezultate.
2: Što možeš reći o toj gimnaziji, o toj školi, osim toga što si trebala puno učiti, dobila si nešto više od toga?
4: Da, mislim da je to jako dobra gimnazija, nisam ni mogla tako očekivati da će mi tako puno pomagati na usmenom, tako da jako puno su pomogli. Ovo je jako dobra gimnazija i ta obiteljska atmosfera i sve to, jako sam sretna što tu sam mogla pohađati.
2: Koji su daljnji planovi?
4: Ja želim ići na slavistiku i na komunikaciji medija, jer želim biti reporterka.
2: Puno uspjeha i naravno odmaraj se.
4: Naravno, sad hoću.

0: Glazbeni vrhunac ovogodišnjeg podravskog piknika bile su podravske glazbene večeri koje su na obalu Drave donijele nezaboravnu atmosferu i zvuke tradicije. Naime, ove su godine nastupila 4 tamburaška sastava iz različitih hrvatskih regija u Mađarskoj. Svaki bend je kroz svoje pjesme i jedinstveni glazbeni stil predstavio kulturnu baštinu i melodije svog kraja, pokazujući bogatstvo i raznolikost naše tradicije. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici Ruža Šimara Bunjevac, voditelj tamburaškog sastava Misija i organizator priredbe Zoltan Vizvari, Erika Hegediš iz Serdajla i Andrij Kovač iz Hrvatskog Židana.
1: Podravske glazbene večeri su prije 40 godina pokrenute na inicijativu vašeg pokojnog supruga Juke Bunjevca. Kako je to nekada bilo?
2: Već je jako davno to bilo. Istina da to je on počeo tu u Brlobašu na Dravi. Mi kako mi smo rekli uvijek i sad kažemo tako da vizmešteri telep. Tako je mislio da tu bi dobro bilo da ima jedan most da idemo preko Drave. Istina se je počelo, probao je on to, ako ne i most, ali bar da skela ide, ako preko tjedna i ne, a na kraj tjednu bar da je, tako se to onda i namirilo da je on to sredio, tako da su probali do puta napraviti i s Hrvatima se dogovorili sve i oni su čekali, tako da bio taki dan da je skela.

0: Ove se godine Podravske glazbene večeri održavaju u sklopu Podravskog piknika, kao i svake godine ponovno na obali rijeke Drave u Brlobašu. Koji će sastavi nastupati večeras?
1: Jeste, ja sam jako zadovoljan i zahvalan jer i ove godine možemo organizirati ove naše podravske priredbe. Sad ove godine ove priredbe se održavaju na jedan dan. To znači da od jutra pa do rano večeri se odvija podravski piknik, pa poslije toga kada su stigli bendovi iz raznih hrvatskih regija u Mađarskoj, onda ovi bendovi imaju čast da se pokažu, da malo sviraju nama podravcima. Sad ove godine ja mislim da smo jako počašćeni jer imamo više bendova iz različitih regija. Hvala Bogu, imamo bendove iz Gradišća, Hrvatski Židan i okolica Hrvatskog Židana, čak i iz Petrovog sela, znači to je kao jedna fuzija iz više gradišćanskih sela, iz Zvezdne županije, pa imamo iz Zale tamburaše, hvala Bogu, iz Serdahela. Tu nam je TS misija, znači TS misija pokriva Podravinu i Baranju i eto, hvala Bogu, imamo iz Bačke tamburaše, pa onda ja mislim da će Podravci imati priliku da poslušaju jedan jako zanimljivi koncert sa jako šarenim repertoarom.
0: Kakve će pjesme tamburaški sastav misija izvesti?
1: Pošto je molba bila to svim tamburašima da nešto sviraju iz svojih regija, mi ćemo svirati nešto kratko, možda jednu pjesmu iz Podravine, pa poslije toga nešto iz Baranje, ja mislim to će biti splet kola, instrumental i evo nekoliko dirljivih poznatih tamburaških pjesama.
0: Gdje ćete sljedeći put nastupati?
1: Preko ljeta su nam tu nastupi sa Kudom Podravina, znači gdje Kud nastupa, mi isto idemo pa ih pratimo. To su uglavnom sad preko ljeta te bučure što su tu u Podravini, Brlobaš, Novo Selo, Potonja, pa ide dalje. Uz to još imamo i neke pozive i u Baranju. Sviramo sad na županijskoj priredbi, na druženju baranskih Hrvata. Pa uz to imamo jedno putovanje u Bosnu, u Olovo. Oni su nas pozvali, pa onda idemo i u Suboticu, hvala Bogu. I onda poslije toga se priprema sa novom pjesmom. U tijeku je novi singl, tekst je radio Željko Krznarić, muziku i aranžman moja malenkost. Sad se izradi pjesma, pa onda tamo negdje u kolovozu ćemo snimiti i pjesmu, isto tako i naravno spot. Pa na jesen ide premijera na CMC televiziji.

0: Gedujući Serda Hela, koji svira u sastavu Pomorske žice. Što trebamo znati o vašem sastavu? Kada ste osnovani, koliko članova imate?
1: Osnovani smo oko 5 godina i imamo 8 članova. Mi sviramo pomorske pjesme i malo popularne pjesme.
0: Otkud su članovi?
1: Iz Serda Heja, iz Sumartona, iz Mlinarci. To su hrvatske sele.
0: Jeste li prvi put u Podravini?
1: Ne, bili smo tu oko 2 godine. I bil sam oko 3 godine s Stoboš. Orkestar Stoboš i prije 2 godine s Pomorske žice sastavom.
0: Kako vam se sviđa tu? Kako se osjećate?
1: Jako je dobro, super je. Dobra je atmosfera, volimo se družiti, dobra je atmosfera, volimo svirati, jako tu prijatelji puno.
0: Kakve ćete pjesme danas svirati?
1: Pomorske pjesme i malo popularne pjesme.

0: Zovem se Andraš Kovač, došli smo iz Hrvatskog Židana.
1: Jeste li prvi put tu?
0: Da, sad smo tu prvi put i baš nam je drago da smo ovdje.
1: A kako ste stigli ovamo, tko vas je pozvao?
0: Zoltan Vizvari nas je pozvao, on je došao k nama prije ne znam koliko mjeseci da nas uči malo svirati, pa on je rekao da možemo doći malo svirati.
1: Kakvim ćete se pjesmama predstaviti podravskoj publici?
0: Svirati ćemo jedan gradišćanski blok, to su naše pjesme što uvijek sviramo, što smo još učili od naših starih, pa neke dalmatinske pjesme. To će biti onako 15-20 minuta.
1: Kada je sastav osnovan?
0: Osnovan je u Hrvatskom Židanu, isto prije 10 godina mislim. Sad nije to ova ekipa koji uvijek idemo na nastupe, jer puni imaju neke ispite pa sve to. Tako da sad smo došli samo 5 nas i vidit ćemo kako će biti.
1: A od kada ti sviraš u sastavu?
0: Ja sviram od početka mislim, više od 10 godina.
1: A kada si počeo svirati?
0: Pa ne znam, baš možda 6 ili 7 godina sam imao. Svirao sam isto i na klaviru, ali negdje onda sam počeo i svirati na tamburici.
1: A zašto?
0: Uvijek bila važna kultura, naša hrvatska kultura. Doma, kod kuće smo pričali hrvatski i ova grupa koja je osnovana, mama je osnovala tu grupu, Židanske zvijezdice, plešemo, isto neke igrokaze imamo, pjevamo i sad je isto kao da tamburam, sviramo na tamburi i to se izraslo kao da mi smo samo tamburaši i zato je bilo važno da ja sviram.
1: A gdje sve nastupate? I u Austriji, pretpostavljam, znači ne samo u Mađarskoj.
0: Da, imamo puno nastupa i u Austriji, imamo dobre veze tamo, ako ima neki program uvijek nas zove, ako treba svirati feštu cijelu noć i onda nas zove. Isto imamo nastupe i u Hrvatskoj. Sad idemo i u Slovačku, koja je sve istina. Pa da, najviše u okolici, u Gradišću uvijek, ako ima skoro svaki vikend imamo nastupe.
1: A kako se osjećate u Podravini, kako su vas primili?
0: A, super, super. Dobili smo puno hrane, pića, sve, tako da nam je super. I naravno je jako dobra atmosfera, super, svirali smo i na brodu, tako da, jako super.

0: Kulturna baština nije samo pitanje očuvanja vrijednih predmeta i povijesnih spomenika, nego i ulaganja u ljude koji će je prenositi budućim generacijama. Upravo je to jedan od glavnih tema završne konferencije međunarodnog projekta Kulturit, koja je održana u Budimpeštanskom književnom muzeju Petefi. Dvodnevni skup 17. i 18. lipnja okupio je stručnjake i predstavnike kulturnih ustanova iz 8 podunavskih zemalja iz 13 ustanova, a među njima i predstavnicu hrvatskog partnera, muzejsku savjetnicu doktoricu Vesnu Lovrić-Plantić iz Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt. O rezultatima projekta, izazovima s kojima se suočavaju muzeji i ustanove kulturne baštine te mogućnostima međunarodne suradnje sam razgovarao s savjetnicom.
1: Riječ je o projektu Kulturit koje je rađeno u okviru programa Interreg Danube program. Projekt je započeo pred 2,5 godine. Iz Hrvatske je znači predstavnik Muzeja za umjetnost i obrt iz Zagreba. Ja sam voditeljica tima za naš muzej. A riječ je o problemima zapošljavanja mladih, naročito mladih profesionalaca u sektoru kulture i kulturne baštine i njihovog ostanka u sektoru. Nastojale su se uvidjeti slabosti i ono što se može uzmimo popraviti.
2: Znam da vi surađujete s muzejom u Mađarskoj. Ima nekoliko poveznica. Evo, i bilo je.
1: Da, bilo je nekoliko zajedničkih izložbi. Bila je i pred godinu dana, ja mislim, izložba Muzeja za umjetnost i obrt, gdje su uglavnom, ja mislim, izložene slike, skulpture i grafike. A u ovom projektu smo nastojali vidjeti što zapravo onemogućuje kvalitetan rad mladih stručnjaka u sektoru kulture, pa je tako većina ustanova, znači muzeja i srodnih ustanova, imala jedan pilot projekt u kojem je zaposlena jedna mlada osoba po izboru, znači mogla je biti, ne znam, PR stručnjak, kustos, bilo što. Muzej za umjetnost i obrt se odlučio za dizajnera vizualnih komunikacija i u okviru tog pilot projekta je zaposlena Tesa Bahrak Krištofić. Nakon godine dana, nažalost, nije se mogao produžiti ugovor jer u našem pravilniku ne postoji radno mjesto dizajnera. I sad je to jedna dugačka procedura dok se ne otvori takvo radno mjesto. Nadamo se da će se to dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci. Do tada te se radi na autorski ugovor. To je jedan od problema. A to je dosta komplicirana i spora procedura izmjene tih internih pravilnika.
2: Koliko je velika migracija mladih stručnjaka evo, koji su zaposleni u kulturi, umjetnosti?
1: Kolege, uzmemo iz Beograda, kažu da je kod njih u posljednje vrijeme otišlo 4, oni su Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, da su otišlo 4 arhitekta. Kod nas nije takav slučaj. Ja bih rekla da je možda naš muzej prestižna ustanova i da svi žele se tu zaposliti. I mi nemamo zapravo neki veliki problem odljeva kadra, koliko možda je veliki problem što puno mladih povjesničara umjetnosti završava svake godine, a jako malen broj se uspijeva zaposliti.
2: Ima za njima potrebe i odnos.
1: Naravno, traži se i naravno da je jedan od problema koje smo uočili taj prenos znanja sa starih na mlađe. Znači, odlaze stariji kustosi u mirovinu i mi tek onda možemo otvoriti natječaj za upražnjeno radno mjesto. A bilo bi idealno kad bi mladi stručnjaci mogli raditi sa starim kolegama barem nekoliko mjeseci, tako da postoji taj transfer znanja.
2: Ima za to recept kako to primijeniti
1: recept
2: u praksi?
1: Postoji samo nema novca. Uvijek je problem novca.
2: Evo, koje su veće kulturne ustanove koje sudjeluju u tom projektu?
1: Pa sudjeluje iz Mađarske, koji su vodeći partner, sudjeluje njihov muzej primijenjene umjetnosti, odnosno Ipermuzeti muzej. Zatim iz Beča, MAK, njihov muzej, također primijenjene umjetnosti nama srodni, isto tako iz Praga. Baš sudjeluju vodeće ustanove u kulturi iz zemalja sudionica.
2: Onda se i vi prilagođavate mađarsko-hrvatskom kulturnoj suradnji. Ima tu niz projekata što je bilo i u prošlosti, ali nadam se da će još biti.
1: Da, i mi se isto nadamo. Evo, mi smo, nažalost, naša kuća je teško oštećena u potresu bila, da, i sad se još uvijek obnavlja. Nadamo se da će iduće godine biti otvorena. U međuvremenu imamo manje izložbe i gostujuće izložbe i predavanja, radionice za djecu i tako. Imamo jedan muzejsko-galerijski prostor u Ilici, u Zagrebu. Međutim, to je samo neko privremeno stanje, a nadamo nadamo se da će iduće godine biti moguće, znači da se otvori muzej i onda će sigurno biti. A mislim da je i ovaj muzej u Budimpešti, Hypermuseum, također pod rekonstrukcijom. Jučer smo čuli da postoje mogućnost da se konačno počne obnavljati, pa se nadam da će onda i suradnja biti moguća.
2: Stručnjaka treba i mladi stručnjaka. Ipak, na koji način pridobiti ljude? Dakle, nakon studiranja i zadržati?
1: Veći je problem možda oko zapošljavanja nekoga informatičara ili pravnika ili to, koji su konkurentni na tržištu rada, bih rekla. Njih je malo teže pridobiti u kulturu, ali baš stručnjaka s područja kulture, znači kustosa, restoratora, i to tu ne vidim, i to nam se zna javiti i po 100 kandidata za jedno mjesto.
2: Sad je završna konferencija, bit će novi izazov, odnosno novi projekt.
1: Nadamo se da hoće, jer još ima dosta neriješenih problema. Ovaj projekt je načeo pitanje tog zapošljavanja mladih, promjene, možda evo dosta ustanova je napravila pravilnik oko mentorstva mladih, jer je jako bitno da mladi stručnjaci imaju mentora koji ih vodi najmanje godinu dana. Znači, riješeni su neki problemi, ali su se otvorili i neki novi, pa se nadamo, eto, ali to sve ovisi o Europskoj uniji i o komisiji, da li će projekt biti prihvaćen.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U nakladi izdavačke kuće Sylöfeld je objavljena dvojezična knjiga Estere Tomaško pod naslovom Ti slatkorječivo radsko selo dušnočke priče. Riječ je o dijelu koje kroz osobne priče, sjećanja i fotografije donosi bogatu kulturnu i tradicijsku baštinu Dušnoka, mjesta poznatog po dugoj povijesti hrvatske zajednice u Mađarskoj. Knjiga je objavljena na hrvatskom i mađarskom jeziku te predstavlja vrijedan doprinos očuvanju jezika, identiteta i običaja tamošnjih radskih Hrvata. Autorica Estera Tomaško kroz ovu knjigu nastojala je sačuvati uspomene na život te zajednice te i približiti mlađim naraštajima, ali i široj publici zainteresiranoj za kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj. Promocija knjige je održana u rodnom selu Estere, na kojoj smo i mi bili nazočni, a prilog pripremio kolega Tomo Fury.
2: Na kraju smo jedne prekrasne promocije jedne knjige koja je teška 600 grama, a sadrži 400 stranica. Ti si rekla kao autorica te knjige da je to ljubavno pismo tvom selu. Zašto si to rekla?
3: Dosta mi je teško sad govoriti jer zaista nakon ove večeri sam ostala bez teksta. Jako dugo se bavim Dušnokom i jako sam emocionalno povezana sa svojim rodnom selom i puno sam radila na ovoj knjizi. Zaista sam shvatila da mi nismo svjesni, nisam ni ja bila svjesna koje je ovo blago što nas okružuje. Da je to zaista nešto što su 300 godina sačuvali naši stari i da će to samo izumrijeti bez traga. I tako bi bilo. I onda nekako, dragi Bog mi je dao ovaj zadatak da barem dio toga sačuvam i da dio te hrvatsko-radske baštine ostane za buduće naraštaje. I ljubavno pismo, to je zapravo zato što sam stvarno jako volim ovo selo, jako volim ove ljude. Jako sam zahvalna što sam ja rođena u Dušnoku i što određuje cijeli moj identitet i od mog posla, što živim tamo, što živim u Hrvatskoj, što sam odrasla u dvojezičnom okruženju, što i dan danas radim u dvojezičnom okruženju i svega toga ne bi bilo da nisam iz Dušnoka. I zapravo sam sad najsretnija jer sam shvatila danas na promociji da to nije samo meni bitno, da je to bitno i drugim ljudima i drugim mojim sugrađanima. I sad kad sam potpisivala ove knjige bio je jako veliki interes i srce mi je jednostavno ovoliko i puno jer sam čula još neke dodatne priče. Na primjer, sad su mi došle cure koje se sjećaju da su ispunile tu anketu kad su išle u 8. razred i da su zaista upisale da će za 50 godina govoriti radski stari Dušnočani.
2: Ova knjiga je zapravo plod tvog dugogodišnjeg sakupljačkog i istraživačkog rada. Ima i nekoliko poglavlja gdje si sročila zapravo sve ono blago, sve prikupljene podatke o Dušnoku, o Dušnočanima. To si tako htjela i koncipirati?
3: Da, ja sam htjela samo objaviti te intervjue jer su tekstovi zaista s jedne strane i zanimljivi, duhoviti, a dosta toga saznamo i o selu. I uz pomoć drugih ljudi sam dobila još dosta informacija. Dobila sam, na primjer, ta pisma iz Amerike, onda onaj popis riječi što je teta Marta napisala i onda tako zapravo ta knjiga i cijela ta koncepcija je samo rasla i rasla. I svakako sam htjela napisati i tu uvodnu studiju, zapravo na znanstvenim temeljima, ali ipak nije neki jako stručni tekst, znači svi koji su zainteresirani za temu onda mogu pročitati.
2: Za vrijeme promocije više puta si zastala, ne samo zbog toga što si se prisjetila koliko truda, energije si uložila, nego jednostavno vidio sam da su se probudile emocije u tebi.
3: Apsolutno i jednostavno teško mi je uopće sročiti u riječi što mi sve to znači. I kad vidim ljude koji su iz tog praznovjernog sela moje majke, iz ovog slatkorječivog radskog naselja, kad sam vidjela ove stare ljude koji još govore radski i vidim da se oni prisjećaju svog djetinjstva, kako su sve to doživjeli i kad vidim radost na njihovim licima, onda je to meni velika radost.
2: Možemo zaključiti da je ova promocija završetak jednog tvog istraživačkog perioda. ali poznavajući tebe, ti ovdje nećeš stati.
3: Ne, sad imam jedan veliki zadatak. Sad moram svoju doktorsku disertaciju završiti. To je sad najvažniji zadatak. A osim toga imam još neke ideje, ali mislim da je trenutno još jako bitno. Ja sam jedan dio napisala, jedan dio pokupila, ali ima još materijala. Znači ono što sam rekla, da smo u zadnjoj minuti 24. sata, ali još imamo malo vremena. Još ima tu ljudi, danas sam dobila još neke materijale. Znači ima ljudi koji čuvaju tu našu baštinu. I mislim da je sad najbitnije da još pokupimo ono što možemo i onda kasnije uspijemo sve to obrađivati, ali ako sad ne pokupimo, onda nećemo imati što obrađivati.

0: na srednjem valu 873 i 1188.
1: U današnjoj emisiji vodimo vas u Tovarnik, rodno mjesto jednog od najvećih hrvatskih književnika, Antuna Gustava Matoša. Ovih dana ondje su održani jubilarni 10. dani Antuna Gustava Matoša, manifestacija koja već desetljeće okuplja književnike, znanstvenike i ljubitelje Matoševa djela iz Hrvatske i inozemstva. U središtu programa bio je međunarodni znanstveni skup Vreme plov Matoš, na kojem se o Matoševoj književnoj ostavštini, njegovu europskom značaju i suvremenoj recepciji raspravljaju iz različitih znanstvenih perspektiva. O važnosti ove manifestacije, njezinim dosezima te programu koji se nastavljao u Zagrebu, Plavni i Beogradu, razgovarali smo s članom organizacijskog odbora, doktorom Mirkom Ćurićem.
2: Ove godine je broj sudionika bio najveći u zadnjim godinama zato što je bio jubilarni, ali evo vrlo uspješan je bio znanstveni skup koji je pokušao ponovno pogledati Matošovu ostavštinu, dati nekakvo viđanje Matoša, tako da smo imali stručnjake iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, oni koji nisu mogli fizički doći, bilo je stručnjaka iz Poljske, tako da evo imali smo jedno međunarodno sudjelovanje nekoliko zemalja i bilo je vrlo zanimljivo čuti kako se Matoša nakon više od 112 godina nakon njegove smrti može gledati drugim očima u svjetlu nekih novih teorija, razmišljanja, međunarodnih odnosa. Bilo je vrlo zanimljivo. A cijeli program je bio od 13. kada smo imali uvodnu konferenciju Trnavi pored Đakova, gdje smo rekli koji su autori i autorice u užem izboru za najbolju priču nadahnutu Matošem, pa smo predstavili i nova izdanja koja su objavljena ove godine uz Matoše dane, to je zbirka 20 priča s prošlogodišnjeg natječaja AGM kao nadahnuće i jedna knjiga od 6 eseja Matoševih koje smo nazvali Kultura i ljudi, koji preispituje Matoševe odnose prema kulturi, kulturnim pitanjima, publici, međunarodnim odnosima i tako dalje. I se on dotiče naravno ne samo Hrvatske nego i zemalja koje su bitne, Beograda, Srbije gdje je živio, pa i Mađarske koji je putovao, s kojom imao pomalo i ambivalentne odnose, ili Mađarska u to vrijeme bila na neki način na suprotnoj strani od onih nacionalnih interesa pravaških koje on zastupao, tako da i to bilo zanimljivo. Imali smo i glazbenike koji su nam zapivali i zasvirali Matoševe pjesme. Program je bio nastavljen u Plavni, to malo mjesto u kojem je rođen Matošov otac, znači djed Grgo, se preselio iz Kačmara tamo negdje iza Baje, to poznato mjesto koje i dan danas čuva uspomenu na Matoša. On je tamo rođen, taj njegov djed, tamo se još ženio, prešao je u Plavnu, iz Plavne u Tovarnik gdje se rodio Antun Gustav Matoš, tako da je ta Plavna bila domaćin jednog skupa koji ovaj puta bio posvećen autorima iz Plavne. Julijana Adamović, poznata hrvatska književnica, je bila u središtu događanja, kao i kulturno društvo Matoš i Josip Andrić, djeca i odrasli koji su izveli nekoliko lijepih točaka koji su evo pokazali da se na Matoša misli u tom mjestu. I onda središnji dio Tovarnik, rekli ste o znanstvenom skupu koji je bio zaista bogat, tu su bili dvoje akademika, akademik Bagić, akademkinja Helena Sablić Tomić, tu su bili autori naravno koji zaista imaju što reći, bile su dvoje autora hrvatskih iz Vojvodine, Darko i Nevena Baštovanović, ali bila Iva Tešić iz Instituta za književnost iz Beograda, znanstvenica koja je vrlo zanimljivo progovorila iz te beogradske frevizure na Matoša. Tamo smo naravno dodijelili nagrade. Prvo mjesto je dobio Ante Magaš iz Varaždina, drugo mjesto je dobio Žarko Milenić, koji je inače rodom iz Bosne, danas živi u Subotici. Treće mjesto dobio Jasen Kolasta iz Mostara i posebnu nagradu je dobila jedna mlada autorica Erika Erjavec iz Zagreba, koja pohađa istu gimnaziju kao što je pohađao Antun Gustav Matoš, što je gornjogradska gimnazija, onako nedavno obnovljena. Tamo se nalazi i spomenik Antunu Gustavu Matošu. Ona je poznati Kožarić, tako da evo, kogod naiđe u Zagreb, vjerujem da će se rado popeti u centru do gornjogradske gimnazije, do tog Kožarića pogledati skupe Zagreb kao što ga je gledao Matoš. Naravno, i tu smo imali i glazbeni program, i tu smo imali i djecu iz osnovne škole Antuna Gustava Matoša iz Tovarnika, koja su priredila jedan program satka od njihovih tekstova, od Matoševih tekstova, od glazbe, od stihova. Naravno, recitirali su kao i svake godine u poznatu pjesmu Matoševu o majci Mariji, koja je onako jedan od simbola, ja bih rekao, i tog našeg susreta, ali i Matoševih dana. Onda je slijedio Beograd, budući da je Matoš preplivao rijeku Savu kod Zemuna kao bjegunac iz ondašnje Austro-Ugarske vojske, gdje je bio konjušar u Velikoj. Tamo smo u Beogradu također imali jedan program gdje je bilo predavanje doktorice Ive Tešić, gdje smo predstavili naša izdanja i gdje smo imali jedan glazbeni program posvećen Antunu Gustavu Matošu. Ta zaklada je zaista jedan lijepi prostor u sjedištu Beograda. Zanimljivo je da je tamo živio Zoran Đinđić, ubijeni srpski predsjednik, i tamo je bio prijatelj obitelji i Ružice Đinđić supruge, koji je rekao kako je to jako sretan što je ta zaklada zapravo Antun Gustav Matoš, što povezuje narode i što se u njemu odigravaju kulturni program, i to je bilo ovako jedna vrlo lijepa zanimljivost tog događaja. I završili smo u Zagrebu, u Francuskom institutu, 13. lipnja na Matošev rođendan. Najprije smo položili vijenac na Matoševu grobnicu na Mirogoju, a onda smo eto odradili jedan program koji je bio vrlo zanimljiv, jer se sastojao i bio povezan sa francuskom kulturom. Matoš je jedan od najpoznatijih promicatelja francuske kulture u našoj književnosti, koji je rekao da je Hrvatska domovina naše puti, a da je Francuska domovina našeg duha, i eto u tom nekom duhu smo imali malo razgovora, književnih tekstova koje je čitao glumac Darko Milas, Matija Štahan, tajnik Društva hrvatskih književnika i naš poznati kolumnist koji je ovako u Hrvatskoj, da svi znaju, kao kolumnista u emisiji Peti dan u trećem programu Hrvatske televizije, je dao svoje viđenje Matoševog pogleda na kulturu. A imali smo jedan astronomski program, naime Srednja strukovna škola Antuna Horvata, moja škola, i ove godine radila jedan program koji je bio vezan uz francusku kuhinju. Naime, u Đakovačkom biskupijskom dvoru se čuvaju recepti, odnosno jelovnici početka 20. stoljeća, gdje se servirala jela francuske kuhinje. I onda smo kroz jedan projekt koji je financiralo Ministarstvo turizma priredili zapravo nešto od tih jela, interpretirali ih, napravili nešto novo i na koncu evo to prezentirali, kao i naša vina koja se proizvode u školskom vinogradu u Trnavi. Tako da smo imali ovako cijelo jedno putovanje koje je bilo dosta naporno, ali za sve sudionike jako lijepo i zanimljivo.
1: Napomenuli ste da je bilo sudionika na znanstvenom skupu iz više zemalja u sklopu Vremeplov Matoš, je bilo iz Mađarske ovaj put?
2: Mislim da se nije mogao fizički odazvati Stjepan Blažetin, međutim Stjepan Lukač je također jedan od onih koji je trebao sudjelovati i nadamo se da će i on također donijeti svoj rad do iduće godine, tako da je, možemo reći da smo imali onako bio ukupno nekih 20 sudionika, od kojih je 13 bilo na licu mjesta, ali planirano je da će svi autori priložiti svoje radove. Imali smo znači iz Poljske sa Poznanskog sveučilišta, tako da ćemo imati, ako bude sve uspješno, to je uvijek ovako pomalo avanturistički kad morate skupiti sva ta izlaganja, su autori iz Rijeke, iz Subotice, iz Tuzle, iz Đakova, Zagreba, Osijeka, Poznanja, Pečuha. Pa evo, nadamo se da će doktor M, koji je vodio cijeli taj skup, da će uspjeti skupiti radove. Planiramo iduće godine u Tovarniku početkom lipnja predstaviti taj zbornik i vjerujemo da će biti taj prinos. Bio je zapravo iz Mađarske, to sam gotovo zaboravio, bio je profesor Orčik iz Segedina, te profesor Medve, koji je iz Pečuha naravno, ali sada radi u Osijeku, pa nekako ga možemo smatrati da je u obje zemlje prisutan. Orčik je recimo pokazao mađarske prijevode Matoševih pjesama, što je bilo vrlo zanimljivo, i usporedio recimo na koji način se razlikuju, gdje su te nijanse, na koji način su mađarski prevoditelji prevodili neke važne Matoševe pjesme, kao što je Nokturno. Mislim da će to biti zanimljivo i vašoj publici ovako vidjeti te neke nijanse oko tog prijevoda. Meni je to bilo nešto novo i zanimljivo, jer nekako imam dojam da mislimo da je u Mađarskoj Matoš, u mađarskoj kulturi, ne ovoj hrvatskoj, naravno je prisutan, da je možda malo manje prisutan, ali evo vidjeli smo kroz taj Oršikov izlaganje da je zapravo itekako prisutan.

U Sen Andri je proteklog vikenda svečano obilježen Ivan dan. Blagdan Svetog Ivana Krstitelja je jedan od najvažnijih tradicionalnih blagdana tamošnjih dalmatinskih Hrvata. Tisuće upaljenih svijeća, sveta misa, procesija, hrvatska pjesma i bogat kulturni program ponovno su oživjeli stoljetne običaje zajednice koja već više od 3 stoljeća čuva svoje korijene na obali Dunava. O značenju ovog blagdana za hrvatsku zajednicu govorit će predsjednik Hrvatske samouprave Sen Andrije Đuro Benković, gradonačelnik Sen Andrije Žol Tulep te gosti iz prijateljskog grada Starigrada na otoku Hvaru. Čućemo i svjedočanstvo stanovnika Sen Andrije koji je u grad na Dunavu doselio s jadranske obale i pronašao poveznice između dvaju zavičaja. Slavije Ivandan je započelo otvorenjem fotografske izložbe Svjetla Jadrana, nastavilo se dvojezičnom svetom misom u crkvi Svetog Ivana Krstitelja te posvećenjem crkvenog barjaka dalmatinaca u gradu, da bi se zatim na glavnom trgu predstavili plesači hrvatske izvorne folklorne skupine i plesnog ansambla Igraj kolo iz Anzabega.

0: 200 év után ugyanott ünnepei, mint ami elhagytuk, mert valamikor az ünnep egészen itt volt ezen a téren, tehát a templom.
1: Nakon 200 godina ponovno slavimo na istome mjestu koje su naše preci nekada napustili, jer se nekada cijela proslava održavala upravo na ovom trgu. Crkva i prostor oko nje bili su središte slavija. Danas je proslava nešto veća, jer se nakon programa kod crkve spuštamo na glavni trg gdje se slavlje nastavlja kao jedinstvena cjelina. Nekada je zbog požara u kojem je izgorio krov škole, crkveni dio proslave bio odvojen od pučke fešte koja se održavala na rubu grada. Danas sve ponovno organiziramo zajedno. Nažalost, ostalo je malo tradicije. Nestala je starija generacija koja je dobro govorila materinski jezik i poznavala stare pjesme. Sve nas je manje i još uvijek nismo pronašli pravi način kako privući mlade. Nedostaje nam snažna jezgra koja bi predstavljala zajednicu, premda danas imamo mnogo bolje mogućnosti nego nekada. Nakon 1914. godine bili smo jedina zajednica koja je ustrajala na propovjedima i misama na materinskom jeziku, pa se cijela proslava odvijala na hrvatskom. Danas su od nekadašnjih elemenata ostale marijanska pjesma koja pripada hrvatsko-dalmatinskom crkvenom obredu, zatim crkvena pjesma Hote slavit uvijek, a na kraju smo otpjevali i Lijepu našu te mađarsku himnu. Program obogaćuju izložba te paljenje svijeća. Kad sunce malo zađe, moći ćemo iznijeti svijeće. Ako i iznese prerano, topina će otopiti vosak i neće se moći koristiti na večer. Zato čekamo pravi trenutak. Oko 8 sati na večer na glavnom trgu predvođeni gradonačelnikom postavit ćemo maslinovu grančicu kao simbol naše zajednice. Maslina predstavlja Mediteran, a maslinova grančica mir, suradnju, ljubav i zajednički život u miru. Kako bismo dodatno dočarali dalmatinsko-hrvatski ugođaj, pripremit ćemo nekoliko stotina sendviča sa srdelama. Želimo ljudima na trenutak vratiti okus Jadrana i pokazati da i ovdje postoje tradicije koje povezuju velike udaljenosti.
0: Érezzék, lássák, hogy itt is vannak olyan tradíciók, amelyek ilyen nagy távolságokat átívelnek.

0: U Sant Andreji nema baš autohtoni starosjedioca, ima novo useljeni. Kako ste stigli u taj grad?
1: Ja sam rođen u Splitu u Dalmaciji, a žena Mađarica. Tako da sam došao prvo za Budimpeštu, onda sam živio u Estergumu i na kraju smo se doselili u Sant Andrej. A to je već, ima već 31 godine da sam ja u Mađarskoj.
0: I prirodno je da ste na Ivandanu tu među hrvatskom zajednicom.
1: Tako je. Ja sam ponosan na porijeklo da sam Dalmatinac i da sam Hrvat. Tako da nije bilo pitanje da li ću biti tu ili da li neću.
0: Što kažu roditelji iz daleka?
1: Ponosni su oni da čuvam tu tradiciju dalmatinsku i stvarno su ponosni da ja kao mali Marko napokon ne radim naopako nego kako treba.
0: Jeste upoznali Hrvate tu u Mađarskoj?
1: Jesam, dosta puno Hrvata smo upoznali tu u mjestu Sant Andrej i u Budimpešti, tako da imamo lijepu hrvatsku ekipu ovdje.
0: Što biste im ponudili, evo, koji su specijaliteti tu ovdašnji dalmatinski? I što je ostalo od te stare kuhinje?
1: Sada ćemo početi opet recimo pojačku, soparnik. Sad tu tražimo pekara ko će nam napraviti po našem recepturi sa našom blitvom, sa našim lukom, napraviti tradicionalni soparnik na plamenu.
0: To nema u Mađarskoj osim?
1: To nema, to je tradicionalno poljičko-dalmatinsko, poliveno sa dalmatinskim uljem i to je raj. Mađari i Hrvati, svi ko dođu kaže da je to jako jednostavno, jako jeftino, ali divo. Odjela.
0: To ćemo dogodine kušati.
1: Tako. Marko Petričević.
2: A horvát közösség Sant Andrej alkotó egysége, ugye a többi nemzetiség is, és mindenki őrzi a saját hagyományait.
0: Gradonačelnik Sant Andrije Zsolt Fülöp. Hrvatska zajednica sastavni je dio grada Sant Andrej, kao i ostale narodosti koje ovdje žive i njeguju svoje tradicije. Upravo te tradicije zajedno stvaraju posebnost Sant Andrije. Danas se u Sant Andriji obilježava blagdan svjetla i vanje. Oko križa palimo svjetla i vjerujemo da će se u srcima ljudi zapaliti svjetlo koje simbolično predajemo mađarskom narodu. To je poruka zajedništva i međusobnog poštovanja. Sant Andrija je posebno mjesto jer u njoj žive pripadnici brojni vjera, crkveni zajednica i narodnosti. Svatko je sa sobom donio vlastitu kulturu, a te kulture nisu samo živjele jedan pokraj druge, nego su se međusobno obogaćivale. Upravo je to poruka koja je i danas aktualna i važna za sve nas. Za hrvatsku zajednicu ovo je također poseban blagdan jer se tada može čuti više hrvatske riječi, pjesme i plesa. Dalmatinska zajednica u Sant Andriji živi već nekoliko stoljeća. Proces asimilacije učinio je svoje, pa danas malo ljudi govori hrvatski na razini materinskog jezika, ali kulturnu baštinu koju su njihovi preci donijeli sa sobom i daje nose u srcu. Svi smo dužni čuvati i njegovati nasljeđe koje smo dobili od svojih predaka. Naša je obveza pomoći dalmatinskoj zajednici u Sant Andriji da očuva svoje običaje i tradiciju, a isto vrijedi i za sve druge zajednice koje ovdje obitavaju.
2: Hogy megéljék a hagyományaikat, és ugyanígy kell, hogy gondolkozzunk minden más közösségben is.
0: Može bez gostiju Ivandan. Vi ste iz daleka doputovali.
3: Je, putovao sam sa Hvara, sa otoka Hvara, iz prijateljskog grada, staroga grada na otoku Hvaru. Sant Andrej i Stari grad već su prijatelji od preko 20 nešto godina, dakle mi smo dugogodišnji poznanici, prijatelji, družimo se, kulturno se izmjenjujemo i zadovoljstvo biti ponovno tu u Sant Andreju na proslavi Ivandana.
0: Nažalost, klapa ostala doma.
3: Da, imali su nekih tehničkih problema koji su bili jednostavno nerješivi, iako su sve pripremili, bili su sretni da će doći ponovo u Sant Andrej, su bili već nekoliko puta tu i dizali su atmosferu do krajnjih granica i na misi su pjevali ono svečano i sve je to bilo pripremljeno, uvježbano, međutim eto, problem s glavnim tenorom i to je moralo otpasti, nažalost.
0: Ima planova za buduće?
3: Da, oni su uvijek voljni doći u Sant Andrej, tu se osjećaju kao doma i nikad neće prežaliti što nisu došli, ali eto, uvijek treba nešto staviti za sljedeći put.
0: Jeste upoznali hrvatsku zajednicu u Mađarskoj ili u tom dijelu?
4: Vilu, evo.
3: Je, ovdje u St. Andreju sam upoznao, danas je bilo zadovoljstvo na misi vidjeti drage ljude koje sam prije puno godina vidio, sudjelovali su na našim svećanostima u Starome gradu, na Svetom Roku, na nekim našim kulturnim manifestacijama, onda sam evo sad se obnovio sa sjećanjem ponovo nakon 3 godine i baš mi je zadovoljstvo da su svi živi i zdravi, da su ponovo na Ivandanu aktivni na tim našim manifestacijama koje se ovdje Hrvati obilježavaju kao svoj dan. Visko Haladić, bivši gradonačelnik od 1998. do 2009.

0: U narednim minutama predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Mišljena Arnold Barić govori o predstojećim aktivnostima i priredbama samouprave u tom gradu, pripremila Renata Balatinac.
1: Kakve aktivnosti i priredbe planira Hrvatska narodnosna samouprava Mišljena preko ljeta?
2: Preko ljeta nećemo biti toliko organizirani kao inače, ali za ovu godinu imamo još puno toga. Biće ono što smo već unapred se dogovorili. Sad tamburaški sastav Misija, orkestar, jeli, oni sad svakog ponedjeljka kod nas imaju probe. Obezbijedili smo mjesto za

0: Oni vešto čekaju, znači bit će pune sale, a preko godine imamo još dva hodočašća što smo organizirali u Hrvatsku i u mjestu, jeli. Sad ćemo obnoviti jedan stari običaj što smo već jednom počeli, ali usput uvijek se nekako tako ispalo da bi onda uvijek tako organizirali da i u susjedu imamo nešto, znači to je dosta teško jer svi su i u okolnim naseljima, znači svi su organizirani, puno toga imaju i onda sad ove godine ćemo opet početi hodočašće na Đud i to preko naših susjeda, ono što je nekada bilo, jer grad Kozarmišljen 70. godina je prvi put izgradio svoju crkvu, do 70. nije bilo, zajednička crkva je bila u Egragu. I onda imamo mi hodočasni put od Egraga, to jest do Egraga svako ima svoje, tamo su se prilijepili još iz Udvara, iz Semeja, iz Lotare, iz okolnih tih bošnjak i šokačkih naselja i zajedno su išli preko Sukida i preko Ate i išli su do Đuda. Taj put još postoji i danas i to ćemo obnoviti ove godine opet.
1: Koliko je to kilometara?
0: Dosta puno, to nekih 16 kilometara ako okolo idemo ovako, ali mislim neće to biti toliko puno jer idemo i sa zapregama, znači ako neko ne može toliko hodati, imamo i starije ljuda, onda će sjesti ili na kočiju. Mislim, to je ono, samo da se družimo, da budemo zajedno, svako nekako da doživi ovaj svoju dubinu, da osjeti ovu pripadnost ili za našu vjeru i ono što su naši stari imali običaj da to nekako, ajmo pripaziti na to da ne nestaje, jer vidim da tu i tamo, pa kao i grad Kozarmišljen, izgubio je nekako identitet i ono što smo imali stare navike, ovi novi useljenici to već nekako ne prate i to njim nikako ništa ni ne znači, pošto nema ko da predaje. Onda smo mislili da ćemo mi to uzeti u ruke.
1: A kada će se to hodočašće održati?
0: To tamo početkom jeseni. Još nismo odredili na koji dan, koji kraj tjedan, jer moramo se sukladiti i sa ostalima u okolnim naseljima, ali ako bude puno prepreka, onda idemo sami, nije to problem.
1: A nekada to hodočašće se vezalo uz neki blagdan? Ili kada su nekada hodočastili, kada su išli?
0: Da, su imali to hodočašće, jer je onda to je bilo nekada početkom, jeli tamo, kad su bile žetve, posle žetve su to krenuli, to je 100% tako išlo, jer setim se toga kad se već poželo, tamo već nije bilo na zemljama ničega, sve onako već bilo, još nisu preorali, ali baš, znaš, poslije toga kad su već žetva bila gotova i onda poslije toga preko tih zemlja i ovako, to dosta lijepo bilo.

0: preporučujemo programi, priredbe, natječaji.
1: Hrvatska državna samouprava poziva hrvatske samouprave, udruge, ustanove te članove Skupštine Hrvatske državne samouprave da dostave prijedloge za dodjelu godišnjih odličja Hrvatske državne samouprave. Odličja se dodjeljuju za izniman doprinos na području hrvatskog odgoja i obrazovanja, kulture, rada s mladima te društveno-političkog života Hrvata u Mađarskoj. Prijedlozi za pojedince, kolektive i udruge i ustanove mogu se dostaviti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. TV Kroatika i Hrvatska samouprava Zuglova pozivaju učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce na video natječaj Snimi svoju priču mobitelom. Tema natječaja glasi: Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas? Sudionici trebaju snimiti video u trajanju do 1 minute, a natječaj je otvoren do 12. listopada ove godine. Najbolje autore očekuju vrijedne nagrade, među kojima i tablet, dok će pobjednički filmovi biti predstavljeni na prvom festivalu Snimi svoju priču mobitelom u studenome ove godine. Hrvatska matica iseljenika otvorila je prijave za 4. susret Klapa Hrvata izvan Hrvatske, koji će se održati 28. rujna ove godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Sudionici se očekuju već 27. rujna radi priprema i generalne probe. Program vodi umjetnički direktor Joško Čaleta, jedan od najistaknutijih poznavatelja klapske tradicije. Na susret su pozvane i hrvatske klape iz cijelog svijeta, koje njeguju i promiču klapsko pjevanje izvan granica Hrvatske. Otvorene su prijave za Međunarodni susret mladi, Mladi fest u Međugorju, koji će se održati od 31. srpnja do 6. kolovoza. Organizatori pozivaju mlade od 16 do 35 godina na sudjelovanje, a dodatne informacije dostupne su kod svećenika Tibora Bereca. Hrvatski kajakaški savez i kajak kanu klub Ajmaš organiziraju međunarodnu regatu Mura Drava Dunav Tour, koji će se održati od 10. do 23. srpnja. Sudionici će tijekom 14 dana prijeći oko 470 km kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Hrvatsku, a hrvatski dio regate počinje 16. srpnja u Murskom Središću, a završava u Ajmašu. Organizatori pozivaju kajakaške kanuiste i SAP veslače da se pridruže ovom jedinstvenom riječnom putovanju. Više informacija o svim natječajima, prijavama i programima zainteresirani mogu pronaći na mrežnim stranicama organizatora.

Poštovani slušatelji, bližimo se kraju današnje emisije na hrvatskom jeziku. Zahvaljujemo vam na pozornosti i vjernosti našem programu. Današnju emisiju realizirali su tonski snimatelj Norbert Aut, a novinarsku ekipu činili su Renata Balatinac, Bernadeta Božetin, Tomo Furi i Andrija Pavleković. U ime kolega želim vam ugodan ostatak subote i srdačno vas pozdravljamo do našeg sljedećeg susreta.